Thank you very much. Good day, mina vänner. Mina sanga er bliva kalla country music. Men det är maya mea in day. Det är musik om de minnesker av de steder som jag älskar. Det är som vi siger på engelsk folk music av the blues. Det är Karlehes sanga om arbetarna, om kolkarvarna. Det är sanga för tumarbetarna. Det är fangarna sanga. Sång om indianerna av evangeliska sanga. Jag hoppas att de vill synas lea som mig om programmet av mig som jag håller av att plå på att underhålla dem med. På förhand, många tack.